0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadapig mo
0: kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadapig mo
0: abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadapig mo
0: ari na ang
2: Kadapig mo.

0: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pangsexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sa kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kung lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kung maestra, pastor o kung church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may nagambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid iwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpamati sang imo tingog.
1: Ang iling bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabuktaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo ang responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subo.

Salmo 106. Ang kaayos ang Diyos sa iya katauhan. Dayawa ang Ginoo, pasalamati siya kay maayo siya. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Wala sing may makasugid ukon makadayaw sing bugos sang gamhanan nga mga binuhatan sang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagahimo sing husto, kag matarong sa tanan nga tion. Ginoo, dumduma ako kung magbulig ka sa imo katawhan. Luwasaman ako kung magluwas ka sa ila, para maagom kuman ang kauswagan sang imo pinili nga nasyon, kag para makaambit man ako sang ila kalipay, kag makaupod ako sa ila pagdayaw sa imo. Nakasala kami pareho sang amon mga katigulangan, malain gid ang amon ginhimo. Sang didto sa Egypt ang amon mga katigulangan, wala nila ginsapak ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Wala nila pagdumduma ang imo gugma nga ginpakita sa ila sing makapila ka beses. Kag nagrebilde sila sa imo sa mapula nga dagat. Pero ginluwas mo sila para mapadunggan ka kag makita nila ang imo gahom. Ginmanduan sang Ginoo ang mapula nga dagat nga magmala, kag nagmala ini. Kag gintuytuyan niya ang iya katawhan sa pagtabok sa dagat nga daw sa nagalakat lang sila sa desyerto. Ginluwas niya sila sa kamot sang mga kaaway. Gintabunan sang tubig ang ila mga kaaway kag wala gid sing may nakaluwas sa ila. Gani, nagtuo sila sa iya mga promesa, kag nagkanta sila sang pagdayaw sa iya. Pero nalimtan dayon nila ang iya ginhimo, kag wala sila maghulat sang iya laygay. Didto sa kamingawan, gintilawan nila ang Dios tungod sang ila sobrang handom sa pagkaon. Gani, ginhatag niya sa ila ang ila ginpangayo. Pero ginpadalan man niya sila sang balatian nga nagpaluya sa ila. Didto sa ila nga kampo sa kamingawan, nahisa sila kay Moises kag kay Aaron. Si Aaron gindedikar nga mag-alagad sa Ginoo. Gani nagbuka ang duta kag nagluhod si Datan, kag si Abiram, kag ang ila mga pamilya. Kag may kalayo pagid nga nagsunog sa ila malain nga mga sumulunod. Didto sa Horeb, naghimo ang mga Israelinhon sang bulawan nga bataon nga baka, kag ginsimba nila ini nga Dios-Dios. Ginbayluhan nila ang ila dungganon nga Dios sang imahen sang isa katuro nga baka nga nagahalab sang hilamon. Ginkalimtan nila ang Dios nga nagluwas sa ila, kag naghimo sang gamhanan kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Egypt. Ang duta sang mga kaliwat ni Ham, kag didto sa mapula nga dagat. Ginlaglag na kuntani sang Dios ang iya katauhan kun wala magpatunga si Moises nga iya alagad. Sa pagkumbinsi sa iya, napunggan niya ang iya kaakig para hindi niya sila malaglag. Ginbaliwala pagid nila ang maayo nga duta kay wala sila magtuo sa promesa sang Dios. Nagkinumod sila sa ila mga tulda kag wala sila magtuman sa Ginoo. Gani nagpanumpa ang Ginoo nga pamatyon niya sila sa kamingawan. Kaglaptahon niya ang ila mga kakaliwat sa iban nga mga nasyon nga sa diin magakalamatay sila. Gintugyan nila ang ila kaugalingon sa Dios-Dios nga si Baal, sang Pior. Kag nagkaon sila sang mga halad nga ginhalad sa mga patay. Ginpaakig nila ang Ginoo tungod sang ila malain nga mga binuhatan, gani nag-abot sa ila ang kahalitan. Pero nagpatunga si Phinehas, gani naguntat ang kahalitan. Ang ginhimo ni Phinehas ginakabig nga matarong, kagdumdumon ini sang mga tawo hasta sano. Didto sa tuburan sang Mereba, ginpaakig sang mga Israelinhon ang Ginoo, kag naglain gid ang buot ni Moises sa ila mga ginhimo. Tungod nga ginpalain nila ang buot ni Moises, nakahambal siya sa mga pulong nga wala niya paghuna-hunaa sing maayo. Wala ginpamatay sang mga Israelinhon
ang mga katawhan sa Kanaan, suno sa ginsiling sa ila sang Ginoo. Sa baylo, nagpakig-isa sila sa sini nga mga katawhan, kaginsunod nila ang ila pagginawi. Ginsimba nila ang ila mga Diyos-Diyos, kag nagdala ini sang kalaglagan sa ila. Ginhalad nila ang ila mga kabataan sa mga demonyo nga mga Diyos-Diyos sang Kanaan. Tungod sang ila pagpamatay sang ila inusinte nga mga kabataan, ginhigkuan nila ang duta sang Kanaan, pati ang ila kaugalingon. Tungod sang ila ginhimo, nagluib sila sa Dios, pareho sa isa ka babayi nga nagpanginlalaki. Gani nangakig ang Ginoo sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan. Kag ginkangilaran niya sila. Gintugyan niya sila sa mga nasyon nga ila mga kaaway, kag gingamhan sila sang sini nga mga nasyon. Gindaog-daog sila sang ila mga kaaway, kag ginulipon. Madamo nga beses nga ginluwas sila sang Dios, pero ginahungod pagid nila nga magrebelde sa iya. Gani nalaglag sila tungod sang ila sala. Pero kung magpanawagani sila sa Dios, ginabuligan niya gihapon sila sa ila mga kalisod. Gindumdum sang Dios ang iya kasugtanan sa ila. Kag tungod sa iya dako nga gugma sa ila, nagbaylo ang iya huna-huna nga indi na niya sila pagsilutan. Ginbuot niya nga kaluuyan sila sang mga nagbihag sa ila. Luwasa kami Ginoo nga amon Dios. Kagtipuna kami liwat sa amon duta, halin sa mga nasyon, para makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, hasta sano. Ang tanan nga katawhan magsabat sang Amen. Dayawa ang Ginoo. Ikalima nga libro. Salmo 107. Pagdayaw sa kaayo sang Dios. Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ihambal ninyo ina, kamo nga iya ginluwas sa kamot sang mga kaaway. Kay gintipon niya kamo halin sa mga duta sa east, west, north, kag south. May mga tawo nga nagpanglakaton sa kamingawan. Indi nila makita ang alagyan pakadto sa syudad nga may nagaistar nga mga tawo. Gingutom sila kag ginuhaw, kag daw mapatay na sila. Sa ila nga kalisod, nagpanawag sila sa Ginoo, kag ginluwas niya sila. Gintoy-toyan niya sila sa dalan nga diretso sa syudad nga may nagaistar nga mga tawo. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma, kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo. Kay ginapainom niya ang mga ginauhaw, kag ginapakaon ang mga ginagutom. May mga tawo nga ginpriso nga ginakadinahan, kag nagapungko sila sa madulom gid nga prisuhan. Napriso sila kay nagpamatok sila sa mga ginsiling sang labing mataas nga Dios. Kag ginbaliwala nila ang iya mga laygay. Gani ginpabudlayan niya sila sa ila mabugat nga mga trabaho. Nagkalatumba sila pero wala sing may nagbulig sa ila. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo, kag ginluwas niya sila. Ginpamugto niya ang ila mga kadina, kag ginpanguha niya sila sa madulom gid nga prisuhan. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma, kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo. Kay ginapangguba niya ang mga puwertahan nga saway, kag ginapangbali ang mga rehas nga salsalon. May mga buang-buang nga nagaantos tungod sang ila mga paglapas kag kalautan. Nalainan sila sang tanan nga pagkaon kag dali na lang sila mapatay. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo kag ginluwas niya sila. Nagmando siya sang kaayuhan kag nag-alayo sila. Ginluwas niya sila sa kamatayon. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala
nga mga binuhatan sa mga tawo. Dapat maghalad sila bilang pasalamat sa Dios. Kagsamtang nagakanta sila sa kalipay, isugid nila ang iya mga binuhatan. May mga tawo nga nagsakay sa mga barko, kag nagbiyahe sa kadagatan, nga amo ang ila pala nga buhian. Nakita nila ang makatilingala nga mga binuhatan sang Ginoo sa kadagatan. Sa iya nga pagmando, naghangin sing mabaskog kag nagdalagko ang mga balod. Gani, nagpaibabaw ang ila sa kayan kag dayon nagpaidalom. Nadulaan sila sang kaisog sa sina nga katalagman. Nagduling-duling sila pareho sa hubog. Kag indi na sila makahibalo kun ano ang ila himuon. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo. Kaginbuligan niya sila. Ginpauntat niya ang mabaskog nga hangin kag naglinaw ang dagat. Nalipay sila sang maglinaw na. Kagintoytoyan sila sang Dios sa dulungkaan nga ginahandom nila. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo. Dapat nga padunggan nila ang Dios sa ila pagtililipon. Kagdayawon man nila siya sa pagtililipon sang ila mga manugdumala. Ginahimo sang Ginoo ang mga suba nga disyerto. Kaginahimo niya ang mga tuboran nga mamala nga duta. Ginahimo niya ang maayo nga duta nga wala sing pulos. Tungod sang mga kalautan sang mga nagaistar dira. Ginahimo niya ang disyerto nga mga katubigan. Kaginahimo niya ang mamala nga mga duta nga mga tuboran. Ginapaistar niya ang mga ginagutom sa sina nga lugar. Kag nagatukod sila dira sang syudad nga ila istaran. Nagasabog sila sa mga latagon kag nagatanom sang ubas. Kag bugana ang ila mga patubas. Ginapakamaayo sila sang Dios. Kag nagadamo gid sila. Bisan ang ila mga kasapatan, wala niya ginatugutan nga magdiutay. Kung nagadiutay sila, kag nagakahuyan, tungod sang pagdaog-daog, pagsakit, kag pagpaantos sa ila. Ginapakalain sang Dios ang mga nagadaog-daog sa ila, kag ginapatalang sa desyerto nga wala sing mga dalan. Pero ginabuligan niya sila nga mga kubos sa ila mga pagantos. Kag ginapadamo niya ang ila mga pamilya pareho sa mga panong sang kasapatan. Nakita ini sang mga matarong kag nagakalipay sila. Pero ang tanan nga malain wala gid sing may masiling. Ang mga maalamon dapat gid magtipig sang sini nga mga butang. Dapat huna-hunaon nila ang dako nga gugma sang Ginoo.